0: Edi ama ye my gun. Eni we busia wo mu firi mo. We ni nyame asama ye. Ye bi e line na ma okakra. Na wode wode aba beka ho. Na afie ni unyina ka bom. Na ya bom paye. Asre wurade. Asre wurade. Se wurade nyame anka sama emrem. Ama ye mrentie. Bebia na mehwe eye abrantie promiser. Very dynamic. Very, very dynamic boy. And it's also a man who can say, Radim Fanning, a bay a day, and a radibe to me deny. So I'm running who wants to say, young church, Rana. A bandana, even multimedia crabbing yan a song for so. Now, also with you when yan a song for so. Enti ya yadie bia eho ehia ye pa se ye beboa ye mrantie ene ye maba wei ye beboa won ti mame e man na nya woduane o e man na nya wode sripa na bom pa ye ma wo mama na wo mama e ma no se gurade nyame emfa ne nsa enka won e urade anka sanje mo frei e ma won onje won e ma yei ene omai Ghana ye bi e line no 0302216561 0302216562 fa wo de beka ho na ye wi a ye mom pa ye na ye mfiri efide so enko. Hello,
1: hello Sofsego.
0: Yes sir,
1: good morning
0: major osupa
1: anka tuni mgate fil American.
0: Okay,
1: sema wo boson de en sema etimu ye pa papa ntitibe ye de mayema na mpeni fomo o menu msitibe na mo de maye enwinya pa nda mo fura ba na de sesebiye de kura de minyi bebre na me time kura de sene na me hu sene bi aze chino ye de asesa kura ye hu sefie de ania ye di o sefin so ya no mo se de o me ntumi hu sene bi aze ni se ko na mo fa bi ya de bi se wudu ani kwadun tun kwa won tun ti ase ye de se abla bon de ye bo mpa ye no ni tun ti o musu ka ka ofi ti mi da se papa
0: ya da se nyame o nshira o bebre nyame o nshira o papa papa arade no ma dwa tan.
2: Hello papa.
0: Nyame asumdu en kan.
2: I come
0: to
2: papa.
0: Okay, young cousin.

mo se o drive wa u twi e hyen na mesre se drive slowly drive slowly en kom rika bebre en su to bre en su tatai kwem ba bia wonim se su to en su tatai no en na kra de e tatai ho bebre nti mo a mo di speed en amo no mesre en su to bre mo u twi hyen na koboko for your own safety and for safety for others wo mo so a wo hia wo mo ani wo mo pa o mo nam ekwa ho se ne be ya wo mo bo ensuo enwu enkrofo so me da se se ahyenkafo ani pedestrian nyina ye be fa asemu ya me de amaye onyame enhyira ye nyina.

ono ena oya kronkron onyankopon a wowo ho enura enani da bia no oya kronkron oya kronkron oya kronkron abusua sane amika ya se ensuo ato ensu kase ato so a etoda aya na etrifa ne amaso enura ensuo no ha wa akose kose abusuafo a ensuo ha munyina amunkose munkose ensu tobre no emu ena ye wo tie nyina yenye ahweye ne aye betumi aye ama ye ho no mesese yen ya famu de no moma yenye ahweye adum ayinwana nim ena ye wei abusuafo a ma join ye on YouTube mema obibia akwaba monso a ma join on Facebook mema obibia akwaba TikTok fo mema mo akwaba Nyami enstramo se anopei mwaba abekame hon na ye nye na ye wo adum ahingwano enim na ye som. Anopei ye nkinkai enyom wo ha eni edyonu enson. Ose se eradien si dainua. Wawwa wo si dainu wo ye hon ejuma kwa. Se erade wen si dainua. Ye nya ye pri ye si dainu ye ye hon ejuma kwa. Se erade anwen kro no a oryanfo sri ho pekwa se erade wanwen kro na owenfo wo sri ho pekwa erade wan sidan no a wonwan wo si no ayaye bre erade ama abrabonu mu a aya na ye bobra na enko sene a ye pese ye hu se erade en sidan na Se erade wanwen krona. Se erade wamwayen ya. Wany ena ebebwaye. Se erade wamwawwa. Wany ena ebebwawo. Ose kwa arana mutu ya ahima. Sorry na munye. Ose kwa ara. Ena mutu ya ahima. Sorry. Na munye mwahume pape biara. Mpo anajobre. Na mobre ansana na mobre ansana monya ne amobedie mobre ansana monya aduane a mobedie nanso erade siesie de mamo na dofo empo ebre a wadeda erade ena esiesie ede mayen se erade en sidan na yen Labourers no, ye labor in vain. Se erade, se wa ma abrabonu mwa. Ye bobrana, ye drube bia. Na ayete se ye sign abayechi. Abushia ma erade kwa ino amra abrabonu. Obra ye boye nyankuponi mwa. Ye kwa ye bepem. Obra ye boye se onyame ame mwa metine mwini ya mkwa. Ye kwa ye mru. But se onyankopon o mo a onyankopon o kan ho a onyankopon o ne wo ne wo ho a ade nyina di boao ma ejie wo ye se onyame wo mo a ma nyame mramu abrabo a ye bono se da bo apa na invite no se rade bra come and live in my heart come and stay with me onyame oben wo frɛ na obɛgye wo so Abrebia eye ye se ye de nimudie ye de nyansa. Abusua ye de nyansa ne ye nimudie ya ye bepem. Ye de yan kasa ye ye en calculations a ye bepem afa de 1 plus 1 e ma wan sem bia o enso na nka wonim se e 2. But se wujai ma erade. Wujai obrano ma erade. Wujai ma ne se erade siden. Erade siden.

adwuma mu hɔ metrɛ market hɔ pɛ ɛhɔ ana ne bufu wi ana ɔ shark akasa ase jama oba me suspect ana ana ususu se me de duro ene di gwa ana ususu mi ese ana na fe be ye ntokwa he na ebusuafo ene ɔmanfo ne nyina tu nwa nugu ne oye late no so se obi anka hwe obi anya wotwe ye